تمام سننے والوں کو نمسکار، اور میں ہوں آپ کے ساتھ، میرا نام ہے سلمہ۔ چھایا گیت کارکرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ میری زندگی کے راز میں ایک راز تم بھی ہو، میری بندگی کی آس میں ایک آس تم بھی ہو۔ تم کیا ہو میرے، کچھ ہو یا کچھ بھی نہیں، مگر زندگی کے کاش میں ایک کاش تم بھی ہو۔ میں دن ہوں، میری شام ہو تم، میں نیند ہوں، میرا خواب ہو تم، میں لب ہوں، میری بات ہو تم، میں تب ہوں جب میرے

پلکوں کی مڈیروں پہ اتر آتے ہیں چپ چاپ، غم ایسے پرندے ہیں جو پالے نہیں جاتے۔ جب تک تو تھا اس سے بہت گہرا تھا رشتہ، ٹوٹا ہے تو اب ٹکڑے سنبھالے نہیں جاتے۔ کچھ لوگوں کی ہر دور میں پڑتی ہے ضرورت، کچھ لوگ کبھی دل سے نکالے نہیں جاتے۔